0: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: É preciso ter fé, é preciso acreditar.
2: Irmão, nem tudo está perdido.